Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Morjes! Se on Liimataisen Simon automaatiosentteristä, joka hoitaa taloautomaation huolettomaan kuntoon. Vähän niin kuin radiomusassa, jota voi kuunnella huoletta, kun tietää, että homma toimii. Peli jatkuu.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: kiss your baby all the night long.
1: Radio Musa kuuluu kaikille teille.

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata, ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on 15. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Sirpa. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisen penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen penan juttusilla teatterijohtaja ja ohjaaja Panu Raipia. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla Fatboy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviaho. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten indie-artistien kappaleita kolmen biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Tänään tiistaina 15. syyskuuta vietetään Sirpan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa merkkipäiväkalenteria siellä oli Teräväisen Pena. Listauksen vanhemmat ovat 80-vuotiaita, nimittäin Amerikan elokuvaohjaaja Oliver Stone, joka on palkittu kahdella parhaan ohjauksen Oscarilla elokuvista Platoon, Nuoret sotilaat sekä Syntynyt 4. heinäkuuta. Ja hän on saanut myös Oscarin käsikirjoituksestaan elokuvan Keskiyön pikajuna. Samaa ikäluokkaa myös näyttelijä Tommy Lee Jones, joka on ollut mukana muun muassa Takaa ajettu sekä Men in Black elokuvissa. Ja iskemällä ole Helina Ilkka, nykyään Haatanen, hän täyttää 72 vuotta ja vuonna 88 hänelle lanseerattiin Suomen Dolly Parton imago, teki countrymusiikkia, mutta nykyään hän esittää gospelmusiikkia. Brittiläinen poptähti Jackie Graham täyttää tasan 70. Nähty listolla 89-luvulla muun muassa biisellä Set Me Free, Round and Round sekä Could It Be I'm Falling in Love. Ja sama ikäluokkaa myös Moonlight Shadow-kappaleista tuttu skottilaulaja Maggie Riley, siis tasan 70. Värttinän perustajäisen ja alkuaikojen kantava voima muusikko Sari Kaasinen täyttää 59 vuotta ja sekin voidaan mainita, että vuonna 12 hänet valittiin Kalevalaisten naisten liiton puheenjohtajaksi. Ja tämän listauksen nuorin on sitten Englannin prinssi Harry Windsor, Diana Charlesin nuorimainen, joka on ollut uutisissa ja mediassa todella paljon vaimonsa Meganin kanssa. Harry Windsor täyttää 42 vuotta.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenä-nenä-nenä-laulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

ei poika voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan. Kun tyttö auto ajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella.

Sitten vilkaista varsin runsasta merkkipäivä kalenteri, mitä on tapahtunut kauan sitten 15. syyskuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Amerikan kirjailija James Fenimore Cooper syntyi vuonna 1789 ja teki seikkailukirjoja kuten Viimeinen mohikaani. Ja autotehtailija Ettore Bugatti syntyi 1881, siis 145 vuotta sitten. Ja brittiläinen dekkarikirjailija Agatha Christie, hän syntyi vuonna 1890 ja oli muun muassa Hercule Poirot ja Neiti Marplen luoja. Ranskalainen elokuvaohjaaja Jean Renoir syntyi 1894. Country-musiikin kuninkaaksikin mainittu muusikkosäveltäjä, musiikkikustantaja Roy Claxton Acuff syntyi vuonna 1903. Acuff et Rose-kustantamo oli hänen liikebisneksiään. Amerikan näyttelijä Jackie Cooper syntyi vuonna 1922 ja hän oli 30-40-lukujen lapsitähti. Jazzfonisti Julian Cannonball Adderley syntyi vuonna 1928, kuten myös näyttelijä Henry Silva, joka oli Kovis- ja poliisileffojen vakiokalustoa aikanaan. Ja Hai Chabarali muistaa moni tuossa länkkärisarjassa Manoliitto, että jäi esittänyt Henry Darrow syntyi vuonna 1933. Ja Swingin' Blue Jeans-yhtyeen bassisti Orkuri Les Pride syntyi vuonna 1941, siis 85 vuotta sitten, ja on mukana muun muassa kappaleessa Hippi Hippi Shake. Suomirokin Grand Old Man ja kävelevä tietosanakirja Jussi Raittinen syntyi vuonna 1943, ja hänet muistetaan lukuisista hiteistään, kuten Mä tahdon rokata ja Metsämökin tonttu, sekä yhteistyöstä veljensä Eeron kanssa, ja tuon yhteistyön tulokset muun muassa Kaunis nainen ja Tahdon saaren. Vuosi tuon Jussi Raittisen syntymän jälkeen vuonna 1944 Lapin sota alkoi Saksan hyökkäyksillä Suomen asevoimia vastaan Suursaaressa Suomen lahdella. Sitten vuoteen 1954 tuolloin ikuistettiin kesäleski-elokuvan kuuluisa kohtaus Märilyn helmat korvissa. Vuonna 1961 tuleva huippuyhtye Suomessakin nähty The Beach Boys asteli levytystudioon Los Angelesissa ja levytti biisin Surfing, ja edelleenkin bändi jatkaa. Vuonna 1969 Deep Purple konsertoi Lontoossa legendaarisen Royal Philharmonic Orchestran kanssa, ja tuolloin Jan Gillan debytoi vokalistina ja hyvin meni. Karl 16. kustaanoisi Ruotsin kuninkaaksi, isänsä Kustaa 6. Adolfin kuoltoa vuonna 1973. Ja Pink Floydin LP-klassikko Wish You Were Here tuli kauppoihin vuonna 1975. Ja vuonna 1979 ABBA aloitti ainoaksi jääneen USA:n kiertueensa. Ja vuonna 1988 Mark Knopfler antoi Dire Straits-yhtyeen hajoamista koskeneen tiedotteen. Ja vuonna 1997 Elton Johnin jättimenestys prinsessa Dianalle omistettu Candle in the Wind muodostui suurmenestykseksi UK:ssa. Heti ensimmäisenä myyntipäivänä sitä myytiin tiskeltä kättelyssä 700 000 kappaletta. Ja vuosia myöhemmin biisiä uskotaan kaupattu eri muodossa 40-50 miljoonaa kappaletta, ja sellainen oli prinsessa Dianan poismeno aiheuttama suru ja kaipaus. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2008 Amerikan investointipankki Lehman Brothers hakeutui yrityssaneeraukseen, ja se vaikutti heti maailmanlaajuisesti osakemarkkinoihin ja dollarin kurssiin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

se on Coveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Suomalaiset elokuvat hallitsivat viime viikon lopun katsojatilastoa Suomessa. Paalupaikalla jatkaa Presidentin kyyditys, nyt lähes 9000 katsojalla. Toiseksi kiilasi Klaus Härön uutuuselokuva Hetki ennen valoa, noin 7400 katsojalla. Lukemat lienevät pettymyksiä. Top 5-osion muut kolme leffaa ovat The Odyssey ja Hämähäkkimies sekä uutuusleffa Lumotut sisaret, jonka tähtinä hääräävät Nicole Kidman ja Sandra Bullock. Se on jatkoa vuosia sitten ilmestyneelle Hassuttelulle.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Morjesta päivää. Tässä löytyy Jaakko. Ja niin nyt semmoinen ilmoitus tamperelaisille, että musa pois kädestä ja kuuntelemaan musaa. Täällä on tosi hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipper House Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rouniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Tule mukaan 70-80-luvun diskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 18. syyskuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valomestari Kari hoihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa diskoilijat tänne viihtymään.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen päivälehti Daily Mail nimittää Venäjän hallintoa, ellei peräti presidentti Putinia, nurkkaan ahdistetuksi rotaksi, joka uhittelee paljailla hampaillaan. Syynä on äskeinen mafiatyylinen varoitus, jossa Iso-Britannian entistä pääministeriä Boris Johnsonia ja virkamiehiä kuljettanut juna joutui droonihyökkäyksin pelottelemaksi Puolan ja Ukrainan rajan tuntumassa. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että asialla oli Venäjä. Muistamme Johnsonin miehenä, joka alusta lähtien tuki Ukrainaa ja myös Suomen EU-jäsenyyttä. Hän menetti luottamuksensa, kun salli alaistensa biletyksiä koronapandemian aikoina, jolloin brittien liikkumista ja kokoontumisia oli rankasti rajoitettu. ABBA-musa soi illasta aamuyöhön, kuten mediat kertoivat.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

0: Tällä kertaa meillä on mielenkiintoisena kahvimuutiverna teatterijohtaja, ohjaaja ja monitoimimies Panu Raivio. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Komediateatterin 35-vuotisjuhlanäytelmä on Hildur ja sä vietät sitten samalla myös tämmöistä taiteilijajuhlaa. Eli sä oot kulkenut komediateatterin kanssa, sanotaanko yhtä jalkaa niin kuin pienestä pitäen.
1: No joo, mä oon koko ikäni tehnyt teatteria. Mä oon ensimmäisen kerran ollut ammattiteatterin lavalla jo vuonna 1974 Porissa, kun asuttiin Porin teatterissa. Olin pikkupoikana avustajana. Mutta ja sen jälkeen 10 kesää tuli tehty Pyynikkiä ja useampi elokuva lapsena ja nuorena aikuisena. Ja sitten Tampereen teatterissa näyttelin pari vuotta siinä. Mutta kyllä mä tämän mun ammattilaisuuden katson niin kuin alkaneeksi komediateatterin perustamisesta, jolloin mä rupesin sitten ihan täyspäiväisesti näyttelemään.
0: Ja se on niin viime aikoina viety tosiaan paikkakunnalta toisessa, käynyt ympäri Suomea ohjaamassa ja opastamassa ihmisiä.
1: No opastamisesta en tiedä, mutta on tätä omaa ohjausfilosofiaani ja näkemystäni vienyt ja on tuntunut kelpaa.
0: Ja ilmeisesti mennyt hyvin, koska hommia on riittänyt. Ei ole sanottu, että ei tarvitse tulla toista kertaa.
1: Joo, ei kyllä. Hyvin on mennyt, mutta on otettu hyvin vastaan ja mä oon niin ryhmätyölähtöinen, että juttu on just niin hyvä kuin se ryhmä haluaa, että se juttu on. Että jokaisesta jutusta saadaan aina parhaat irti silloin, kun kaikki sitoutuu siihen.
0: Komediateatterille ja sinulle on tullut viime aikoina useitakin palkintoja ja se varmaan hivelee niin kuin tekijän mieltä, kun lopulta tulee tämmöisiä tunnustuksia.
1: No joo, mutta tamperelaisenahan on vähän vaikea ottaa kehuja vastaan, että ei tehdä tästä nyt numero, mutta kyllä mä tuossa meidän toimitusjohtaja Teemu Ojalalle sanoin, että kyllä me nyt saadaan hetki olla tästä Pirkanmaa-palkinnosta, ollaan nyt ylpeitä ihan, että ei tämä ole tullut ihan niin kuin ilmaiseksi, että kyllä tässä on niin kuin vähän, sanotaan, että on siitä lunnaatkin maksettu, että töitä on tehty vuorottaa.
0: Mutta tamperelaisen mentaliteettiin kuuluu tämä itsensä vähättely, että enhän mä nyt mitään.
1: Niin, en mä nyt.
0: Ei nyt tätä. Jatketaan vaan hommia. Ja niin kuin hommat jatkuu, että jos tämä Hildur on niin kuin poikkeuksellinen Tampereen komediateatterissa, joka ei ole muuttumassa nimeään Tampereen tragedia- tai draamateatteriksi.
1: Eikä dekkariteatteriksi.
0: Aivan. Tuommoisen kirjasarjan siirtäminen tai kirjasarjan ykkösosan siirtäminen näyttämölle, se on aikamoinen ponnistus ja vaatii koko tiimiltä niin kuin aikamoista heittäytymistä kaikella tavalla, koska siinä liikutaan monien eri kohtausten kautta mennä eteenpäin.
1: No kyllä se on sillä tavalla, että kirjassa aina pystyy kirjailija paljon värikkäämmin ja monisanaisemmin sitten kuvailemaan tapahtumapaikkoja, henkilöitä, niiden suhteita. Että se on aina valinta, mitä kirjasta sitten näytetään. Ja Satu Rasila on tehnyt sitten oivallisen dramatisoinnin tästä Satu Rämön kirjasta. Ja minä sitten ohjaajana teen siitä tekstistä oman tulkintani tämän työryhmän kanssa. Ja se on monipolvinen ja pitkä matka siihen, että ovet aukeaa yleisölle.
0: Ja tosiaankin tämä toimii aika hyvin semmoisena myös johdattuna näihin Satu Rämön Islanti- ja Hildur-kirjoihin, koska on paljon semmoisia niin kuin meikillä, joka ei ole yhtään kirjaa näistä aikaisemmin lukenut, niin tästä pääsee niin kuin hommaan sisälle.
1: Joo, ja varmaan pääsee siihen islantilaiseen sielun maisemaankin, eli mä poikkeuksellisen niin kuin valmistautumisrituaalin suoritin itse tähän, että mä vietin pääsiäisen viikonpäivät siellä Isafjördurissa länsivuonoilla kaukana Reykjavikistä ja mä ymmärrän niitä sadun kirjoja. Mä oon lukenut ne tietysti Hildur-sarjan ja mä oon lukenut ne sadun matkakirjat ja näin. Nyt mä ymmärrän siitä, mitä se tarkoittaa, että sää voi vaihtua parissa 3 minuutissa kesäpäivästä talviksi. Ja mä en uskonut. Mä luulen, että tää nyt on kirjallisuutta vaan, mutta mä olen ollut paikan päällä. Näin todellakin voi käydä, että se on mystinen maa kaiken kaikkiaan.
0: Niin, siinä ollaan maailman lainalla tietyllä
1: tavalla. Kyllä, kyllä.
0: Ja joku sanoo, että tietyllä tavalla mentaliteetti on aika tavalla samalla niin kuin irlantilaisilla ja suomalaisilla, että ollaan kuitenkin niin kuin Euroopan lainalla.
1: Joo, ei siellä mitään small talk-kulttuuria niin kuin Amerikassa, että kyllä siellä, että tosso.
0: Niin.
1: Se on se, mitä asiakaspalvelija sanoo, kun sä kahvin tai kaljan siltä ostat.
0: Kuulostaa hyvin suomalaiselta.
1: Niin, kyllä.
0: Kyllä. No, komediateatterin syksyyn kuuluu paljon muutakin. Tuutsi on menestys tässä vaiheessa ja lisää on luvassa.
1: No joo, se Tuutsi lähti hienosti meidän uudella komediateatterin palatsin näyttämöllä. Ja mä toivon, että kaikki hyvän komedian ja musikaalikomedian ystävät pääsi syksyllä sen katsomaan, että hintakin on katsottu sillä, että pitäisi olla mahdollinen. Että se on niin hieno vastapooli tälle Hildurille, että komediateatterin tavarataro tai tämä meidän ohjelman tarjotin on niin täyteläinen, Ja tähän kun tulee vielä satunäytelmää ja peruskomediaa, yllätysvierasta puhenäytelmää ja Mummun saappaassa soi Foxia. Ja sitten meillä on vielä siellä palatsissa, meillä on jatsjoulua, jossa Suomen huippujatsmuusikot soittaa jouluklassikoita. Meillä on Noora Louhimo joulukonsertti ja meillä on Sami Hedberg ja meillä on Akun ja Iiro joulushow, Hirviniemi, Iiro Rantala, aivan huikeeta, että me ollaan kyllä semmoinen viihteen tavaratalo tällä hetkellä, että ei tainnut isä Esko ja Tapio Parkkinen 35 vuotta sitten ihan ajatellakaan, että tämä tämmöiseksi menee.
0: On juuri käyttämässä samaa sanaa, viihteen tavaratalo, sä vedit sanat suusta ja tämä on todellakin semmoinen tarjonta, että...
1: Ja nyt ollaan Hildurin kanssa, ollaan aikuisten osastolla. Eli sen mä haluan sanoa, että tämä ei ole komedia, vaikka se on komediateatteri, se ei missään tapauksessa. Ja näytelmä on tarkoitettu aikuiskatsojille. Että me on laitettu sinne pyynnöstä ikäraja suositus 12 vuotta. Mutta että onhan tässä aika rajuja juttuja, että voi se olla vähän vanhemmallekin semmoinen, että en mä tiedä. Tämä on elämää, kun tässä ei tehdä kuitenkaan mitään semmoista, mitä ei elämässä tapahtuu.
0: Ja komediateatterin vetovoima, se on sekä katsojiin kohdistuva, että myös teidän tiimi, niin ihmiset tykkää olla teillä töissä.
1: No näköjään. Mun täytyy sanoa, että vaihtuvuus on niin kuin aika pientä. Ja kyllä näyttelijät aina sanoo, että meillä oli kivaa viimeksi, kun tehtiin se, että tehdäänkö taas jotain. Niin kyllähän mä koen sen, niin kun mä oon tämmönen alkuperäisjäänne 35 vuoden ajalta, että niin kyllä se musta tuntuu kivalta, että meille halutaan tulla töihin. Hmm. Että kai sekin joku arvostus on.
0: Kyllä, kyllä. Okei, nyt lähdetään ottamaan kahvia. Minä toivotan menestystä koko syksyyskaudelle ja myös jatkoon. Panu Raipia, kiitoksia.
1: Kiitoksia. Oikein hyvää teatterisyksyä kaikille.

Hei parallaan kaikille. Minä olen Erkki Saarela. Hienoa olla täällä Tampereella käymässä. Ja aina kun olen Tampereella, kuuntelen radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Perinteisiä musiikkiväen lavakauden päättäjäisiä juhlittiin sunnuntaina 13.9. jo 35. kertaa. Nyt 4. kertaa Tampereen Komediateatterissa. Tapahtumassa palkittiin vuoden 2026 tanssittajat sekä tanssilistan klassikkohitit ja vuoden radiohitit. Musapalkinnon vastaanotti luottokitaristi Ari Kankku Kankaanpää. Lisäksi jaettiin 3 sisupalkintoa Kari Vepsälle, Lare Siltalalle ja Kari Helopaltiolle. Samalla juhlittiin 40-vuotiasta Tätä Suomi tanssii -listaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös.
2: No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera.
1: Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii.
2: No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
1: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britannian kuninkaan virka-asunnon korjaustyöt jatkuvat. Tämä on vuosia kestävä projekti, joka tulee maksamaan lähes 500 miljoonaa euroa. Viime aikoina on purettu muun muassa vanhaa, puusta tehtyä lattiaa. Sen alta on löytynyt kaikenlaista, kuten kuluneet työsaappaat, arpalipuke vuodelta 1957, tyhjä silk cut tupakka-aski, keramiikkaesineitä, lehtileike vuodelta 1889, metrikaupalla erilaisia kaapeleita, kivennäisvesipullo ja pilaantunutta maa-ainesta. Ei siis mitään todella mielenkiintoista. Sellainen lienee kerätty talteen jo aiemmin. Palatsihan on ollut enemmän ja vähemmän olemassa 1700-luvulta lähtien. Korjauksia tehtiin jo kuningatar Elisabeth II:n viimeisiksi jääneinä elinvuosina.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

Hetken, laulaja Kaiho tässä taas, terve. Tuolla katukuvassa, kun soittelee ympäri Suomea, niin siellä törmää kaikenmoisiin juttuihin, usein myös onnettomuuksiin. Tämä seuraava kappale on nimeltään Baarin eteen kaatui mies, soititko lanssin? Katsotaas, mitä siellä tapahtuu.

0: Iskelmän parin eteen kaatui joku mies. Iskelmän parin edessä kaatui mies, mutta paranee. Jengi jäi ympärille katsomaan. Pitäisikö soittaa lanssi paikalle? Ootteko soittanut?
1: Ja lanssihan sieltä soitettiin paikalle, muistaakseni järjestyksen valvojan toimesta. Tarkalleen en muista, missä kaupungissa tämä oikein oli, mutta seuraava kappale on selkeä johdannainen. Ambulanssi tulee, ei mitään nähtävää.
0: Ambulanssi täältä kaartaa. Ambulanssi sieltä kaarsi paikalle. Täällä ei ole mitään nähtävää, ei mitään nähtävää.
1: Ja sieltä tuli ambulanssi ja pelasti koko tilanteen. Usein kun tuolla yössä soittelee ja siellä kaikenmoista tapahtuu, niin sanoisin, että 97% varmuudella alkoholilla on ollut osuutta asiaan. Yksi keissi jäi vahvasti mieleen muutama vuosi sitten, kun Tampereen keskustorilla yksi jamppa jonkun musiikkitapahtuman yhteydessä kiipesi tämmöiseen valotolppaan 3-4-5 metriä korkeeseen sellaiseen. Siinä meni jonkun aikaa, niin siihen tuli 2 paloautoa ja 3 poliisiautoa. Siellä sitten mä siirsin paikkaa, omaa soittopaikkaani siihen tämän tapahtumakeskiön lähiöön ja selostin sitten koko ajan, mitä siellä tapahtuu. Ja tuosta mukava muisto jäi siitä, kun siellä pari poliisia kävi antamassa setelin käteen ja yksi palomies tuli sitten heittämään kolikoita ja sanoi, että tämä oli hauskin keissi kuule pitkään aikaa, missä hän on ollut hommissa. Hyvä fiilis jäi siitä, että saatiin myös tämä ukkeli sieltä ehjänä ja minä sain hyvää palautetta siitä, että jes, hommat toimii. Katsotaanpas, mitä Radio Musan virallisella musalistalla meille seuraavaksi tarjota.
2: Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Sunnuntaina 13.9. vietettiin Komediateatterilla lavakauden päättäjäisiä ja siellä vuoden tanssittajaksi nimettiin jo kolmatta kertaa tanssiorkesteri Komiat, joka on määrätietoisesti laajentanut tanssi-iskelmän kuuntelijakuntaa nuorempiin ikäluokkiin. Komiat tavoittaa kansan muksuista mummoihin ja vauvoista vaareihin. Ja Euroviisu-ehdokas Lulu Lai palkittiin sekä kesän tanssihittinä että vuoden radiohittinä. Vuoden tanssittajaksi myöskin nimettiin Keiski et Eno, joka on komioiden tavoin lyönyt yleisöennätyksiä ympäri maata. Eno-yhtyettä kehuttiin tiukasta soitosta ja Dimitri Keiski nimettiin Suomen Elvikseksi. Ryhmä sai kunniakirjan jo perjantaina, koska matkusti viikonloppuna levyttämään Memphisin Sun Studiolle, jossa Elvis Presley teki ensimmäiset levytyksensä.

Radiomusan viihdeuutisia. ABBA-yhtyeestä tuttu Benny Andersson on monimiljonääri, mutta pesun kestävä demari. Se menee hänen mukansa suvussa. Hänen isoisänsä ja isänsä äänestivät demareita. Benny itse tuki aikanaan muun muassa Olof Palmea ja Anna Lindia. Tänäkin vuonna Benny vieraili demarien päämajassa Tukholman Sveavägenillä ja kannusti siellä olevia vaalityöntekijöitä Mamma Mia-biisin uusversiolla Magdalena Mia, joka oli omistettu puolueen puheenjohtajalle Magdalena Anderssonille. Siitä huolimatta on todettava, että demarit teki yhden historiansa huonoimmista tuloksista, vaikka on edelleen Ruotsin selvästi suurin puolue. Ruotsin SD otti sekin selkeitä taka-askelia, mutta keskustaan kuuluvat puolueet voittivat. Hallitusneuvotteluista povataan pitkiä ja vaikeita.

0: is back in style.
1: Radio Musa.
2: Takasalo Flipper House Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kahdessa James Bond-elokuvassa erittäin salainen ja Octopus näytellyt Bond-tyttö Alison Papworth toteaa, että James Bond-leffojen tulevan päätähden pitää olla ennen muuta komea. Hän ei tarvitse Oscar-tason suoritusta, vaan komeutta ja miehisyyttä. Hän muistaa tietysti ajan, jolloin Roger Moore edusti mainittua ideaalia. Moore ei ollut maailman paras näyttelijä, mutta hän istui rooliin kuin mittatyöpuku. Nyt ei pitäisi poiketa totutusta. Hän ei ota kantaa tietoon tai huhuun, jonka mukaan rooli olisi nyt Jack Lowdenin heiniä.

rikas mies sä soisin. Jälä jikki dadl dadl dadl dadl dam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jälä jikki dadl dadl dadl dadl dam. Jos vain oisin rikas, rikas mies, jidl diddl.

kuulla kunniansa saa. Ja mua liehakoivat johtomiehet kaupungin, aivan Salomonin tapaan, heille neuvojani jaan. Onko niin, Reptevje? Käykö niin, Reptevje? Mies

0: olisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas mies.
1: Radio Musa.
2: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Sunnuntaina 13.9. vietettiin Komediateatterilla lavakauden päättäjäisiä, ja lavakauden päättäjäisiin osallistuivat muun muassa Eino Grön, Pasi Kaunisto, Frederik, Mikko Alatalo, Pepe Enroth, Minna Ikonen ja illan yhtenä juontajana toiminut Gilda Nevala, jotka kaikki olivat jo 40 vuotta sitten tanssilistalla. Kesän tanssihittinä palkittiin tanssilistan Lista ykkönen Saija Tuupasen laulama Sitten kun. Ja kesän diskohittinä palkittiin Tommi Soidinmäen laulama Tanhuttaa, joka kuultiin gaalan päätteeksi.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille!

Radiomusan viihdeuutisia. 1980-luvun suosikkibändi Tears for Fears on nostettu Harry Stylesin lämpäriksi, kun Style tekee ensi vuoden elokuussa ainakin 3 konserttia Lontoon Wembleyn stadionilla. Sehän tarkoittaa, että Stylesin jo muutaman kuukauden ajan pyörinyt konserttikiertue Together Together jatkuu myös ensi vuoden puolella. Tears for Fears muistetaan ennen muuta miljoona hiteistä Everybody Wants to Rule the World ja Shout. Duo on tehnyt selkeän comebackin ja julkaissut uutta materiaalia, olkoonkin, että ne vanhat hitit ovat yhä esillä muun muassa radioaalloilla ja netissä.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on 15. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Sirpa. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Penan juttusilla teatterijohtaja ja ohjaaja Panu Raipia. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla Fatboy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviaho. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten indie-artistien kappaleita 3 biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään tiistaina 15. syyskuuta vietetään Sirpan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa merkkipäiväkalenteria siellä oli Teräväisen Pena. Listauksen vanhemmat ovat 80-vuotiaita, nimittäin Amerikan elokuvaohjaaja Oliver Stone, joka on palkittu kahdella parhaan ohjauksen Oscarilla elokuvista Platoon, Nuoret sotilaat sekä Syntynyt 4. heinäkuuta. Ja hän on saanut myös Oscarin käsikirjoituksestaan elokuvan Keskiyön pikajuna. Sama ikäluokka on myös näyttelijä Tommy Lee Jones, joka on ollut mukana muun muassa Takaa ajettu sekä Men in Black elokuvissa. Ja iskemällä olee Helina Ilkka, nykyään Haatanen, hän täyttää 72 vuotta ja vuonna 88 hänelle lanseerattiin Suomen Dolly Parton imago, teki countrymusiikkia, mutta nykyään hän esittää gospelmusiikkia. Brittiläinen poptähti Jackie Graham täyttää tasan 70. Nähty listolla 89-luvulla muun muassa biisellä Set Me Free, Round and Round sekä Could It Be I'm Falling in Love. Ja sama ikäluokka on myös Moonlight Shadow-kappaleista tuttu skottilaulaja Maggie Riley, siis tasan 70. Värttinän perustajajäsen ja alkuaikojen kantava voima muusikko Sari Kaasinen täyttää 59 vuotta ja sekin voidaan mainita, että vuonna 12 hänet valittiin Kalevalaisten naisten liiton puheenjohtajaksi. Ja tämän listauksen nuorin on sitten Englannin prinssi Harry Windsor, Diana Charlesin nuorimainen, joka on ollut uutisissa ja mediassa todella paljon vaimonsa Meganin kanssa. Harry Windsor täyttää 42 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin diikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kaksi lähes yhtäläisen taiteilijan nimen omaavaa taiteilijaa sekoittaa parhaillaan musiikki- ja ääniteteollisuutta. Adela ja Adele, joista Adele oli pinnalla jo toistakymmentä vuotta sitten. Ainakaan vielä ei asiasta ole noussut virallista kiistaa. Adela on oikeasti 22-vuotias Adela Jergova, entinen balettitanssija. Hän tulee Slovakiasta. Vielä viime vuonna Adela oli uusi ja tuntematon esimerkiksi Iso-Britanniassa ja USAssa. Nyt hän komeilee sielläkin top 5-sijoilla albumilla Prima ja biiseillä Ain't in LA ja Nicole Kidman. Ensi tammikuussa hän konsertoi Tukholmassa ja Oslossa.

0: lämmöltään. Muistat sä varmaan?
1: Seminologisuteinen päivä. Soitto vaan, niin sonnit tulee. Ja vaimokaskin lähettää terveisiä.
0: Aseman tään. Tiedät sä varmaan? Paikalliskanavan kaupungin parhaan. Pysy siis kuulolla, äläkä karkaa. Taajuuden tään. Muistat sä varmaan?

Tervehdys. Hervannon Petri tässä. Radio Musasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa, turkua tai englantia, ja musiikin kielihän on kaikille meille yhteinen, joten nostappa jalat ylös, hengitä syvään ja kuuntele Radio Musaa vaikka silmät kiinni.

0: Tule mukaan 70-80-luvun diskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 18. syyskuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valomestari Kari hoihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa diskoilijat tänne viihtymään.
1: Well, ikka. Ja ikka.

0: Kärve, eiku, takapoppoja.
1: Radio Musa kuuluu Näsinneulasta pitkin Pirkanmaata.

Radiomusan viihdeuutisia. Sunnuntaina 13.9. juhlittiin lavakauden päättäjäisiä Komediateatterilla. Ja siellä Tiskijukkien kunniagallerian DJ Hall of Famein jäseniksi kutsuttiin pitkän linjan tiskijukat DJ Jori-Pekka eli Jokka Trespack, DJ Toni eli Toni Kurkimäki ja DJ Frank alias Jarkko Partanen. Illan mittaan palkittiin myös uuden ajan klassikkohitit, jotka ovat olleet tätä Suomi tanssii -listalla vuoden ajan, sekä viime vuoden menestyneimmät radiohitit paikallisradioissa. Iltagaalassa lauloi 30 artistia, joista useimmat ovat menestyneet viime aikoina erilaisissa laulukilpailuissa. Tilaisuuden juosivat radiomusan Gilda Nevala, Pentti Teräväinen ja DJ Topi Honkonen.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha Herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

0: laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Sitten vilkaistaan varsin runsasta merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan sitten 15. syyskuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Amerikan kirjailija James Fenimore Cooper syntyi vuonna 1789 ja teki seikkailukirjoja kuten Viimeinen mohikaani. Ja autotehtailija Ettore Bugatti syntyi 1881, siis 145 vuotta sitten. Ja brittiläinen dekkarikirjailija Agatha Christie, hän syntyi vuonna 1890 ja oli muun muassa Hercule Poirot ja Neiti Marplen luoja. Ranskalainen elokuvaohjaaja Jean Renoir syntyi 1894. Country-musiikin kuninkaaksikin mainittu muusikkosäveltäjä, musiikkikustantaja Roy Claxton Acuff syntyi vuonna 1903. Acuff et Rose -kustantamo oli hänen liikebisneksiään. Amerikan näyttelijä Jackie Cooper syntyi vuonna 1922 ja hän oli 30-40-lukujen lapsitähti. Jazzfonisti Julian Cannonball Adderley syntyi vuonna 1928, kuten myös näyttelijä Henry Silva, joka oli Kovis- ja poliisileffojen vakiokalustoa aikanaan. Ja Hai Chabarali muistaa moni, tuossa länkkärisarjassa Manoliitto, Chai Jai Jai, esittänyt Henry Darrow syntyi vuonna 1933. Ja Swingin' Blue Jeans-yhtyeen basisti Urkuri Les Pride syntyi vuonna 1941, siis 85 vuotta sitten, ja on mukana muun muassa kappaleessa Hippie Hippie Shake. Suomirokin Grand Old Man ja kävelevä tietosanakirja Jussi Raittinen syntyi vuonna 1943, ja hänet muistetaan lukuisista hiteistään, kuten Mä tahdon rokata ja Metsämökin tonttu sekä yhteistyöstä veljensä Eeron kanssa, ja tuon yhteistyön tulokset muun muassa Kaunis nainen ja Tahdon saaren. Vuosi tuon Jussi Raittisen syntymän jälkeen vuonna 1944 Lapin sota alkoi Saksan hyökkäyksillä Suomen asevoimia vastaan Suursaaressa Suomen lahdella. Sitten vuoteen 1954 tuolloin ikuistettiin kesäleski-elokuvan kuuluisa kohtaus Märilyn helmat korvissa. Vuonna 1961 tuleva huippuyhtyö Suomessakin nähty The Beach Boys asteli levytystudioon Los Angelesissa ja levytti biisin Surfing, ja edelleenkin bändi jatkaa. Vuonna 1969 Deep Purple konsertoi Lontoossa legendaarisen Royal Philharmonic Orchestran kanssa, ja tuolloin Jan Gillan debytoi vokalistina ja hyvin meni. Karle 16. Kustaa nousi Ruotsin kuninkaaksi, isänsä Kustaa 6. Adolfin kuoltoa vuonna 1973. Ja Pink Floydin LP-klassikko Wish You Were Here tuli kauppoihin vuonna 1975. Ja vuonna 1979 ABBA aloitti ainoaksi jääneen USA:n kiertueensa. Ja vuonna 1988 Mark Knopfler antoi Dire Straits-yhtyeen hajoamista koskeneen tiedotteen. Ja vuonna 1997 Elton Johnin jättimenestys Prinsessa Dianalle omistettu Candle in the Wind muodostui suurmenestykseksi UK:ssa. Heti ensimmäisenä myyntipäivänä sitä myytiin tiskeltä kättelyssä 700 000 kappaletta. Ja vuosia myöhemmin biisiä uskotaan kaupattu eri muodossa 40-50 miljoonaa kappaletta, ja sellainen oli prinsessa Dianan poismeno aiheuttama suru ja kaipaus. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2008 Amerikan investointipankin Lehman Brothers hakeutui yrityssaneeraukseen, ja se vaikutti heti maailmanlaajuisesti osakemarkkinoihin ja dollarin kurssiin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

radiomusan viihdeuutisia. Marilyn Monroen syntymästä tuli vastikään kuluneeksi 100 vuotta. Jos joku luuli, että kaikki Monroe-materiaali on jo julkaistu, niin hän oli väärässä. Vielä löytyi ainakin tarpeet runsaasti kuvitettuun kirjaan Dear Marilyn, eli Rakas Marilyn. Asialla oli valokuvaaja toimittaja Shaw Shaw, joka ymmärtääksemme pyöri kuvauspaikalla, kun Marilyn teki muun muassa menestysleffaa Kesäleski vuonna 1955. Hän on sisällyttänyt kirjaan noilta ajoilta peräisin olevia kuvia ja Marilynin henkilökohtaista kirjeen vaihtoa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Queen miettii mahdollisuutta sijoittaa kuuluisat biisinsä ABBA The Voyage-tyylisen musikaalin puitteisiin. Siinä yhtyeen jäsenet korvattaisiin tietokonetekniikan avulla toteutetuilla näköishahmoilla ja oikean bändin soittamilla Queen-biiseillä. Totuushan on se, että Queen-yhtyeen aika esiintyvänä bändinä alkaa olla lopussa. Brian Maylla on ollut sydänkohtauksia ja halvaus, eikä rumpali Roger Taylorkaan ole parhaassa hapessa. Adam Lambert on puolestaan yhtyeen ulkojäsen, joka ei tienaa yhtyeen hiteistä. Hänen paikallaan olisi tietysti Freddie Mercury Avatar.

Ja hei täällä Danny. Lapsuudessa radio oli keskeinen kaveri veljeni lisäksi, joten radio on aina kulkenut koko elämäni läpi tärkeänä asiana. Ja siellä tietysti musiikki ja hyvin toimitetut ajankohtaisohjelmat. Radio mahdollistaa elämisen siten, että sun ei tarvitse katsoa saman aikaan, kun sä teet jotain hommaa. Se radio on merkittävän fiksu media.

0: Fatboyn kitaristi Hannu Kiviaho on nyt langan toisessa päässä. Hannu, kysymys, joka on varmasti kysytty sinulta tuhansia kertoja. Miten kaikki alkoi, millainen on Fatboyn historia?
1: Minä ja meidän laulaja Tuomas Parikis ja alkuperäinen basisti Alf Östlund, hänellä on kanssa perinnettä Suomesta, äiti on Vähäkyröstä kotoisin. Ja meillä oli semmoinen tarkoitus, että pistetään country bandi pystyyn, semmoinen 50-luvun, 60-luvun styliin. Meillä kolmella oli semmoinen rockabilly tausta entinen, että me oltiin siinä 80-luvun alussa soiteltu rockabilly-bändeissä Daalanassa ja Eskilstuunassa. Että tykättiin, että nyt ollaan niin vanhoja äijä ja siellä on kolmekymppisiä, että nyt on pakko ruveta soittamaan countrya. Mutta siitä sitten se lähti pyörimään. Soitettiin vähän Patsy Cline-biisiä ja meillä oli omia country-biisiä. Sitten se vaan meni eteenpäin ja niin se oma soundi syntyi silloin ja se kuulostaa tänäkin päivänä samanlaiselta.
0: Niin, te imette vaikutteita monelta eri taholta, ainakin omasta mielestäni.
1: Joo, ja se on varmaan sen tämän bändin styrkkä. että sieltä on justiin löytyy niin erilaisen tyylin musiikkia ja siellä on rockabillya, countrya, rock'n'rollia, kuulee heavy riffsiä ja vaikka suomalaista tangoa, poppia, että kaikkea tätä mitä itse kuuntelee, se jotenkin tulee semmoisena ulos sitten Fatboy-biisinä.
0: Vuonna 2004 julkaistiin teidän ensimmäinen äänite. Hannu, mites musiikki ne on muuttunut tässä vuosien varrella vai onko?
1: No periaatteessa niin kuin sanoin äsken, että en usko, että se ei ole paljon muuttunut, että se on pysyy vähän niin kuin samanlaisena ja mä luulen, että muuttukohan koskaan.
0: Kurkotatte tuonne Roy Orbisonin dramaattisten poplaulujen suuntaan. Ootko samaa mieltä?
1: Joo, tätä ollaan kuultu ennenkin ja se on johtuu aika paljon Tuomas Parikisin äänestä, että hänellä on vahva lauluääni mikä muistuttaa Orbisonin ääntä ja joskus verrataan Elvikseen ja Chris Isaaciin ja niin poispäin, mutta meillä on aika erikoinen olosuhde justiin Roy Orbisonille. Hänen leski Barbara Orbison otti meihin yhteyttä. Hän pyysi meitä äänittämään pari Roin biisiä, kun hän oli kuullut kanssa, että Tuomas oli hieno ääni, mikä sopii hyvin tekemään Roin biisiä. Me äänitettiin kaksi ja ne oli tarkoitus, että tämä Barbara Orbison julkaisee jossain vaiheessa, mutta sitten samana vuonna hän kuoli valitettavasti, niin se meni pieleen, mutta meillä on vieläkin semmoinen pienet suunnitelmat, että tehtäisiin vaikka kokonainen Roy Orbison levy tässä, mutta saa nähdä, milloin se tapahtuu.
0: Hannu, Fatboyn musassa on tommonen melankoolinen pohjaviritys, josta tulee mieleen monia suomalaisiakin artisteja. Siinäkö on syy, että olette täällä Suomessa niin suosittuja myös?
1: No voi olla, että se justiin sekoontuu hyvin tämä melankolia ja rockabilly ja rock'n'rolli, missä suomalaiset aina on. Ne on aina rakastanut justiin näitä kolmea. Voi olla, että me ollaan se bändi, mikä yhdistää kaikki nämä muuten rockabilly-bändit. Ei niin tavallisesti ole tällä mollin puolella, mutta me ollaan semmoinen, meillä on mollin lippu korkealla.

Radiomusan viihdeuutisia. Lavakauden päättäjäisiä vietettiin 13.9. sunnuntaina Komediateatterilla. Lavakauden päättäjäisten primusmoottor Pentti Teräväinen välitti myös 90-vuotiaan tanssiguru Heikki Kahilan terveiset. Hän kertoi keskustelleen Kahilan kanssa ja molemmat totesivat, että nyt päätetään yksi kaikkien aikojen hienoimmista tanssikesistä. 40 vuotta sitten hän tanssilavat pelasti Topi Sorsakoski et Agents. Tapahtumassa pidettiin myös On muisto vain Topi Sorsakoski-kirjan ennakkojulkkarit, jolloin lavalle nousivat kirjailija Hannu Ignatius, kustantaja Vesa Tompuri ja Seppo Tammilehto, Topin serkku ja elinikäinen ystävä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Moi! Mä oon Pia-Kristiina, duo primadonnien pianistisäveltäjä. Tykkään tosi paljon kuunnella radiomusaa, varsinkin kun olen auton ratissa. Ja duo primadonnat on siis tamperelainen kevyen musan instrumentaaliyhtye, jossa meillä on viulu ja piano. Viulistina on loistava Annukka Nevalainen. Me ollaan nyt Annukan kanssa ihan täpinöissämme, koska meidän biisi pääsi soimaan radiomusan aalloille. Eli nyt kaikki virittäytymään taajuudelle 100,5 ja terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Espanjalainen futistähti Lamine Yamal uskoo, että hän voittaa kauden 2025-26 parhaalle jalkapalloilijalle myönnettävän Ball d'Or pystin eli kultaisen pallon. Hän mainitsee ainoana uhkaajanaan ranskalaisen Mbappen. Yamal voitti Espanjan maajoukkueen riveissä MM-tittelin ja Barcelonan riveissä Espanjan liigamestaruuden. Hän oli molemmissa tapauksissa tärkeässä roolissa. Pianhan se nähdään, osuuko hän tässäkin maaliin.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.

Kronas. Tässä on muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: That's too much. Turn me off.
1: Hetken kuluttua kuullaan Gildan valitsemia indie-artistien kappaleita ohjelmassa Gildan valikoima. Tervetuloa mukaan ohjelman pariin.

0: Hyvät kuuntelijat, vuorossa on ohjelma nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Ohjelman tarjoaa tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
0: Nyt kun syksy on tullut, niin laulutkin ovat tänään valikoituneet tähän jaksoon syksyisellä teemalla. Ensimmäisenä ääneen pääsee Lukkosulaan ihana Kurkiaura-kappale. Biisi on koskettava ja tunteikas pop-iskelmä. Kappaleen vahva sanoma tuo lohtua meille, jotka olemme menettäneet jotain tärkeää, ystävän, läheisen tai rakkaimman. Laulu ammentaa tarinansa kaipuusta ja on rakkauden osoitus kaikille heille, jotka luotamme ovat lähteneet. Tyyliltään se on tuttua Lukkosulaan poppia stemmalauluineen ja retromaustein.

Seuraavana kuullaan kappale nimeltään Syksyöinä. Esittäjänä on Jorma Valli. Syksyöinä on rakkaudesta ja kaipauksesta kertova suomalainen iskelmä, jossa perinteisen orkesterin lämmin sointi, saksofoni ja hyvä poljento kuljettavat tarinaa. Kappale on julkaistu alun perin vuonna 2011 Suudelmien valtakunta-albumilla. Ja nyt kun syksy 2026 on alkanut, niin Jorma Valli kertoo, että hän haluaa antaa laululle uuden mahdollisuuden ja löytää kuulijansa myös radioaalloilla. Sävellys on Seppo Tammilehdon, sanat Jouni Hakapään. Sovitus Jorma Valli ja Jasu Mäntylä. Ja nyt kuunnellaan kappale Syksyöinä.

Kolmas syksyinen laulu on nimeltään Syksyyön melankoliaa, jonka esittää oma bändini Three Decades. Laulu ilmestyi syksyllä 2025 ja kappaleen on säveltänyt Pekka Saukkonen ja sanat on kirjoittanut Leena Vainio. Pekka on säveltänyt laulun jo noin 30 vuotta sitten, mutta se löysi esittäjänsä vasta, kun Pekka sitä tarjosi bändilleni. Ja nyt sitten laulu soimaan Syksyyön melankoliaa esittäjänä Three Decades.

Ohjelman tarjosi tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.

Moro. Korte Tampere City -hotellijohtaja Ville tässä. Terve. Meillä on Radio Musan kanssa yhteinen missio. Me halutaan saada ihmiset viihtyä paremmin Tampereella. Et täällä on hyvä meininki.

Jee, moi. Tässä näen nimä Koi, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oluelle, viinille ja lihalle omistetun vuotuisen Oktoberfestin aikana Saksan Münchenissä soitetaan runsaasti musiikkia. Voidaan puhua jopa tyypillisestä Oktoberfest-musiikista, joka toistaa itseään vuodesta toiseen muutamalla uudella biisillä höystettynä. Saksalainen tekijänoikeusjärjestö GEMA keräsi eniten soitetuista biiseistä listan, joka käsittää viime vuonna pidetyn Münchenin Oktoberfestin soitetuimmat biisit. Reilua hoilaamista on suosittu. Ykkösenä Brenna Tuats Quatt, Hubert van Heusern. Kakkosena Sweet Caroline, Neil Diamond. Kolmantena Hula Balua, Andreas Gabalier. Neljäntenä Angels, Robbie Williams. Viidentenä Bella Napoli, Roy Branco. Oktoberfest sijoittuu tyypillisesti ajankohtaan 29.–6.10.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Aivan, hän palkaksi työn ja vaivan, noin illan suussa ravintolaan lähti istumaan. Vain krokin päätti ottaa, niin se on aivan totta, mut kuinka sattuikaan hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba, oli muoti tanssirytmikäs ja uusi. Uuden hurman, melkein surman, toi se meidän Kalle Tappiselle aivan kyllä

että nuori hurmaavin. Anni meille tämä, se oisko suuri vaara, jos lähtisin sä ottaa kulta kanssainsa siellä. Aika rampa, nyt se ois rampaa. Tassi tuo, se on kuin meitä varten luotu. Nouse Veikka, näytä vanha Veikka. Tahdon näyttää sulle oivan sampan ensiaskeleen.

pilel. Älke pullisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Noin, ramba. Kallis samba. Noitu tappinen ja itseksensä tuumi. Kyllä varmaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Friendit TV-sarjasta tuttu naisnäyttelijä Courtney Cox haluaa ehdottomasti ohjata historian 8. Scream-kauhuelokuvan. Hän kokee olevansa siihen hommaan mitä pätevin ja varsin hyvällä perusteella. Olen ollut mukana kaikissa aiemmissa näyttelijänä ja tiedän mitä se vaatii ja tarvitsee, toteaa Courtney Cox. Leffasarjan ensimmäinen episodi syntyi vuonna 1996, kun Cox oli jo vahvasti mukana Friendit TV-sarjassa. Seuraava episodi tulikin heti vuonna 1997, koska kysyntää riitti.

0: Radio Musa.
1: Tule mukaan 70-80-luvun diskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 18. syyskuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valomestari Kari hoihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa diskoilijat tänne viihtymään.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Australiasta ponnistaneen Savage Garden-hitit ovat siirtyneet hyvin käsiin ja edelleen hyödynnettäviksi. Nuo biisithän olivat peräisin duon jäsenen Daniel Johnsonin kynästä. Joukossa on Suomessakin aikanaan paljon soitetut To the Moon and Back ja Truly Madly Deeply sekä I Want You ja I Knew I Loved You. Duo hajosi valitettavan varhain, eikä tiettävästi palannut enää kimppaan.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulis. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: Radioarkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Coverin kaveri täällä valmiina nauttimaan tunnelmallisesta esityksestä, jonka meille tarjoaa samettiääninen Nat King Cole. Häntä säestävät Les Baxterin orkesteri ja kuoro.

0: Nat King Cole ja ikiihana alkuperäisversio Livingston Evans-parivaljakon nykyisin jo ikivihreästä klassikosta Mona Lisa. Levy myi kultaa jo ilmestymisvuonnaan 1950. Valittaen vain on todettava, että samalla se päätti Nat King Colen uran loistavana jazzpianistina. Mies kun huomasi ansaitsevansa monin verroin paremmin tulkitsemalla viihteellisiä balladeja isoilla areenoilla kuin trionsa kanssa jazzluolissa. Niin, sanoin tuossa ohi menen, että valittaen on todettava. Tiedättekö, mitä tuollaisella valittaen toteamisella tarkoitetaan? Minä voin kertoa. Se on harvinainen taito, jolla ihminen osaa samanaikaisesti todeta asioita, eli kertoa jotain tarinaa ja yhtä aikaa toisesta suupielestä valittaa.
1: Nyt minä esimerkiksi puhun vain toisesta suupielestäni ja nyt vastaavasti toisesta.
0: Ja saatatte ehkä uskoa, että näiden kahden asian yhdistäminen on todella vaikeaa. Mä olen nyt 35 vuotta uutterasti harjoitellut tätä taitoa. Ensimmäisen 10 vuoden aikana tuntui täysin mahdottomalta oppia sitä. Mutta kun vain sitkeästi jatkoin ja jatkoin ja jatkoin harjoittelua, aloin vähitellen kehittyä. Ja nyt teillä, hyvät kuuntelijat, on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla valittajan toteavan henkilön puhetta.
1: Kyllä on ruoka meillä täällä Suomessa kauhean kallista. Sitä paitsi maha on ihan ripulilla ja kakka oli jo vähällä tulla housuun. Ja kyllä paikallisradiot maksavat pakinoitsijoille ihan liian pieniä palkkioita.
0: Hoho, ihan tässä leukaperät väsyvät ja hengästyäkin meinaa. Mutta herranjestas, musiikistahan meidän piti puhua. Niin, kysehän oli tuosta Mona Lisa-kappaleesta. Eikä mulla kyllä ole aavistustakaan, kenen idea oli sovittaa laulu sellaiseksi, kuin vasta 16-vuotias nuorukainen Carl Mann sen tallensi Sun Studioilla Memphisissä tammikuussa 1959. Hän itse laulaa ja soittaa pianoa, mutta varsinkin kitaristi Eddie Bussin dempatuilla yksittäisäänillä soittama bikinvaikutteinen komppaus antaa esitykselle persoonallisen ilmeen, kuten tekin varmaan kohta tulette huomaamaan. Pirteällä otteellaan sovitus poikkeaa aiemmin tehdyistä lukuisista hitaista balladiversioista niin, että sepä osuikin vallan mainiosti nuorison makuhermoon. Terve!

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipper House Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Morjesta, tässä Lunkan Tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

0: The kiss of fire. Ah, burn me.
1: Minä olen Savosta päin, mutta Helsinkiin jäin.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

0: radiomusa soittaa hyvää musaa myös lapsille.
1: No niin, kaikki pikkuurevat. Nyt on taas aika mennä nukkumaan. Mars sänkyyn ja pörry häntä viereen. Pian nyt Nestori.
2: Jota nyt?
1: Heti paikalla Simeoni.
2: Ei vielä.
1: Elmeri, missä sinä taas?

0: Jokohan pojat nukahtivat. Nestori ainakin vetää jo hirsiä.
1: Anna maitoa.
0: Tietysti.
1: Kiitos.
0: Ja nyt hyvää yötä.
1: Minä tahdon pähkinöitä.
0: Ja Simeonikin. No tässä on. Ja nyt silmät kiinni. Elmeri sentään taisi nukahtaa.
1: Kerro Satu.
2: Taas kaikki valveilla.
0: No hyvä on, Elmeri. Minä kerron teille sadun. Kerran olivat kissa ja koira ajelulla pakettiautollaan. Ja ne näkivät tiepuolessa ketun, joka heilutti peukaloa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juotajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusaa.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

Joo, Marri Muotinen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No ja siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

Morjesta! Liina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

musa soittaa musiikkia tämän päivän laitteilla. Levyt eivät rahise ja laatu pysyy korkeana, joten kuulijat saavat kuulla hyvää ajankohtaista uutta musiikkia myöskin. Kiitos, kiitos.

hiljainen on kylätie. Jäkimetsikon reunalla kukkuu. Hiljainen on kylätie. Tiellä ihminen rauhassa nukkuu.

Pää Paavo, kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.

Jee, moi. Tässä näen, mä koin, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

Moi, tässä on Markus Selin. Lähet liikkeelle autolla vaikka. Muista, radion musassa levyt ei rahise, ne soi. Niin kuin niiden kuuluu soida. Hyvää matkaa.

Hän makasi hiekassa erämaan, oli kuudesti laukeva kourassaan. Oli lammikko verta ja senkin näin, mies kitui, ammuttu takapäin. Mä veitselläni pois luodin sain, työ kesti sen yön ja mun veitseni vain pelasti Ringon. Häntä hoitelin viikko ja vaara oli pois, hän toipui pian kuin ihme se ois. Ja aamusta iltaan hän harjoitti vaan, vetoa kylmällä aseellaan, sitä usein katselin.

0: Eräänä päivänä ratsastaen, mä lähdin itään, hän länteen. Sain tähden ja viran sheriffin, hän pahuudessa oli kuuluisin. Hän verta ja lyijyä kylvi vaan, sai lännen pelolla kuiskaamaan nimen Ringo.
1: Ringo!
0: Sen kokeen saapuvan aavistin, kumpi meistä vetäisi nopeimmin. Niin tuli sana, hän kaupungissa on salunassa nyt saaroksissa. Jäi kadulle muut, menin ovesta yksin, pian seisomme hiljaa.

Kun räjähti, luulin mä nopea on. Mun vetoni ehti vain koteloon. Olin päätänyt miehestä selvän teen. Hän ampui mua vain ranteeseen. Ja aseeni lensi menojaan. Mä tuijotin kuudesti laukeavaan. Nyt ringon. Hiljaa hymyili kerrotaan, se ensi hymy oli huulillaan. Hitaasti latasi aseensa, sanoi ystävä, olemme tasoissa. Ja siinä viimein mä

Hänen perääntymistään suojasin. Kun pääsimme ulos, niin raivoisin. Tuli yhteislaukaus kadulta päin. Hän lepäsi kuolleena edessäin. Pian kaupunki riemuitsi hurraten, ja säälin kyyneltä nähnyt en, vuoksi ringon. Niin tarina levisi ympäri maan, hän ringon löi aseellaan, ja vuodet vain, näin kerrotaan, sai aseeni viimein vaikenemaan. On outoa vain yksi asia, miksi? Nyt tähteä sheriffin kantaa risti, ringon.

Tässä Erkki Räsänen hojo hojo. Kun pienenä poikana ensimmäisen kerran sain sähköiskun radiosta, olen siitä lähtien ollut aktiivinen radion kuuntelija.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 16. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Reijo Määttäsen seurassa tangokuningatar Hanna Hirvonen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen teatterijohtaja ja ohjaaja Panu Raipia seurassaan Teräväisen pena. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.